Велике зло на світі гроші, воно від батька сатани. Багато лиха й діл негожих не раз причиняють вони. Без грошей радості немає, з грішима боїться, може вмре. Ось, може, злодій надзирає, заб'є та гроші забере. За гроші небо тут купують, за них молитися ідуть, за гроші душами торгують, своє сумління продають. На цьому світі тільки гроші звільнити можуть від ярма. Хто має гроші, має славу. Біда, як грошенят нема. Чи ви таке чували диво, я гроші раз знайшов юнак, злякався бідний, скарби кинув і втік до лісу неборак. Нещасний той, хто гроші любить, грошам хто серце віддає, хто тут за них гріхові служить, за них хто душу продає. Вони, мов кіт, до себе манять, а потім душать, як удав. За них і Юда свого спаса за 30 срібняків продав. Коли бажаєш щастя мати, як скарб бажаєш мати ти, то мусиш Біблії шукати, там ти не знайдеш марноти. Той скарб і ржа не може знищить, і не присвоїть жоден гість. Той скарб святий і завжди чистий, не вкраде злодій. Міль не з'їсть. Той скарб нічого не куштує, на Бог його даремно дав, коли Спаситель, наш Син Божий, за нас на дереві вмирав. Прийми ж той скарб, мій любий брате, і вічно в небі будеш жить. Багатство вічно будеш мати, і буде Бог тебе любить. Амінь.

Велике зло на світі гроші, воно від батька сатани. Багато лиха й діл негожих не раз причиняють вони. Без грошей радості немає, з грішима боїться, може умре. Ось, може, злодій надзирає, заб'є та гроші забере. За гроші небо тут купують, за них молитися ідуть, за гроші душами торгують, своє сумління продають. На цьому світі тільки гроші звільнити можуть від ярма.

хто має гроші, має славу. Біда, як грошенят нема. Чи ви таке чували диво, як гроші раз знайшов юнак? Злякався бідний, скарби кинув, і втік до лісу неборак. Нещасний той, хто гроші любить, грошам хто серце віддає, хто тут за них гріхові служить, за них хто душу продає. Вони, мов кіт, до себе манять, а потім душать, як удав. За них і Юда свого спаса за 30 срібняків продав. Коли бажаєш щастя мати, як скарб бажаєш мати ти, то мусиш Біблії шукати, там ти не знайдеш марноти. Той скарб і ржа не може знищить, і не присвоїть жоден гість. Той скарб святий і завжди чистий, не вкраде злодій, миль не з'їсть. Той скарб нічого не куштує, на Бог його даремно дав. Коли Спаситель, наш Син Божий, за нас на дереві вмирав. Прийми ж той скарб, мій любий брате, і вічно в небі будеш жить. Багатство вічно будеш мати, і буде Бог тебе любить. Амінь.